0: Forum sur l'actualité de la Sénégal International. Allô?
1: Salamu alaikum.
0: Malaikum salam, quel âge?
1: Wow, Aline Diop.
0: Yeah, je fais. Yékati le cadre bi touti quel âge?
1: Wow, ngelaw lay xawa bari fi, ma ngi nuyu gaay boy.
0: Wow, ñu lay fay.
1: Wow, ñom Souleyman ba papa ay bu lo genn, ñu ma lay nuyu.
0: Jaje.
1: Wow, man de ben rek lay indi moy walu courant bi rek suñu dëgg bi.
0: D'accord.
1: Gaay dal dañ ñuy yurndu rek, manam lu ñuy wax yur dal lañuy def rek dem seen yoon. Le politicien da yew de fiñ tol ni dañuy wajjal kamba yi ko defé nak manam ñun duñ comprendre nak bu ko defé ñi ko ñoo fa nek dara doxul sambal nañ ñi ay photo déggatuñ leen fenn xam nga sambu photo taxul nga am courant
0: dëgg la
1: man ba gaay di wax fi na leen bu leen contane gum en tant que takul man dal fi takul déggatuma ko gëm waaw
0: dëgg la
1: man né la sambal photo mu dem 300 yo xamni do gis dara ñi ñi ngi diglu ci yo xamne manam dañuy nax dal mu ngi melni bayu gand rek ñi ngi koy jappé dal diko nax ak bol bu ndaw non lañ ñi bol bu deful dara ay dal bu lañ jëfé ñun way la ñi ngi ñaan da yalla defal ñu jaamu da mu tag bala boowa rek
0: deug la amin amin
1: am bo nañ podo yi da wa deggutun len fen
0: gis nga de
1: ah ñun mom courant rek lañ jëw baana jëw ya
0: merci merci Elhadji Mbaye ndun la woté ñu gëreem ko sant ko Hartouti, Djel Kenan, qui veut intervenir, forum sur l'actualité.